0: bacin miwah warih sane wenten ring paciringan sesamenipun
1: dan kahat akne

Inggih kadia sapunike daging wecanan ide daging mahosadi meduluran daging-daging sastre sah piceket piceket.

Inggih nunas lugre ratu prandagung uning mekadi titiang indik sahananing genah dados punika anggen ngelarang yuge.

Inge, sake wonten ketil pisan sang pajang ngemangguhan ide sang asa punika ring puri.